0: Un état grave après le crash d'un hélicoptère de la gendarmerie hier après-midi dans le Loiret. Il patrouillait depuis plusieurs heures pour retrouver un adolescent porté disparu et retrouvé depuis. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Du paracétamol 100% made in France sortira des usines à partir de l'année prochaine. Il sera produit par le laboratoire UPSA, celui qui produit aussi le Dafalgan. Il s'était positionné pendant le Covid après le premier confinement. La belle image du week-end, c'est la joie des handballeuses de Metz, championnes d'Europe. Jamais un club français n'avait remporté la Ligue des champions féminines de handball. Les Messines renversent les Hongroises de Győr, double tenante du titre. Du foot à suivre ce soir sur ici.fr avec le match amical entre nos Bleus et l'Irlande du Nord. Ultime match de préparation avant le grand départ pour le mondial de foot et les États-Unis. Coup d'envoi à Lille à 21h10.
1: L'écho d'ici avec Eder Piscine, création, rénovation, entretien, contrat personnalisé. Votre pisciniste local au Pays Basque est sur eder-piscine.fr.
2: Il est 7h31 sur ici Pays Basque. L'actu en euskara, Iban Carpentier.
3: Urruñako apesa inkesta baten pean adingabeko baten gan sekxu erasotzat. Sud-Ouest egunkariaren berri bat apeskipikoaren zerbitzuek baiestatu daukuna. Xavier Zabaleta Bezieko apes komunitate baten kidea. Euskal Herrira itzulia zena duela iru urte. Montpellierreko apeskipikoak jada 2008 lauan Bezieko prokuradoreari seinalamendu bat egin zion eta inkesta. Eta bat idekia izan zen, mesaren bukaeran larun bat ahatzean eta igande goizean, Urruñako elistarei diakinarazia izan zaie berria agiri baten bidez Vicente Vrignon.
4: Atzo Urruñako meza bukatu delarik, harriturik egon dira elistarrak, de mesme apesak irakurri die, aie apespikoaren gutun bat erranez, Ministerio Publiko eta konfesatzea, Xabier Zabaleta apesari debekatzen zitzaiola arrunt. Montpellierko artxapezpikuak seinalamendu bat egin zuen 2008 lauko ekainaren 14an, salatuz, seigarren manamenduaren aurkako ekitaldiak adingabeko baten gan, argiki erana, eraso seksual bat bezien zegoelarik. Alta Baionako markaieti bakarrik 2006ko martxoan erana izan zaio, eta berehala harremenetan sartu da Bezieko prokuradorearekin.
3: Martxotik orain arte hiru hilabete izan behar dira alere gauzak mugitzen hasteko Vicente.
4: Bezieko prokuradoreak galdegin jo isilik egoiteko akusatuaren susmoak ez pisteko bera galdezkatua izan arte ekainaren hiruan, Urruñan, sortzez hegoaldekoa den Zabaleta apesak galdegin zuen bere familitik hurbiltzeko, Baionako diozesak konbenio bat izenpetu zuen orduan hiru urteko, heldu diren egunetan Jesusen bihotz guztiz sainduko bere komunitatera itzuliko da Beziera.
2: Gizon bat ito da atzo landesetan.
3: Baina batek largora teramanik zaindua ez zen kabretoneko ondartz batean abisaturik sokoriek gizonaren txalbatzea entxatu dute, baina ez dute lortu maiatzabuka eran lau pertsona hilziren Girondako kostaldean ere. Eta txingudiko badian itxasuntzi bat txalbatu dute hendaia doni baneloitzuneko itxas adituek 8 metroko belauntzi bat hondarribiako digaren kontra kokatu zena amarrak hautsirik, untzia erremorkatua izan da porturaino nehor ez da zauritua izan.
2: Epizeria berri bat Lartzabalen.
3: Hainbat urtez, elikagai merkaturik gabe egon eta gero Lartzabalek ofizialki estrenatu du larun bat untan epizeria berria, berreunta 50 metro karatuko denda biziki igurikatua zen errian, badu hilabete bat ideki duela, azken janari denda, etxi zutenetik erritarek kilometroak amarnaka egin behar zituzten ero esketak egiteko, adibidez Michelek Lartzabaleko biztanlea 81 kilometro egin behar zituen janaria ere esteko.
5: Doni bane garazi edo duna paurirat erdian baigira bat edo bestean. Huai ere ez bane bada dena atxemaiten joeten algira, baina gutio. Zinez denbora erabazte eta huai esantza ere presua hemen dantzen baita, hemen bedian dena kasik atxemaitea untxada. Ebe atxemaiten da denetaik. Ordean egiten aldira kasik komisione guztiak orbelian eta hori zinez bebiziki untxada eta baliaga. Garria ere guretako, eh? Hemen godien diak konten dira, zerbitzu bat da, egiazko zerbitzu bat, eta bazen beharra, espalditik gure eskualdean bazen galdera hori, epizeria hori, zinez erantzuten du behar hori.
3: Egunero, 5.000 auto pasatzen dira dendaren ondoko bidean, epizeria.

0: serai toujours un champion de Grand Chelem, dit-il, et personne ne pourra me l'enlever. C'est la première victoire allemande à Roland-Garros depuis Steffi Graf en 99.
1: Merci Yod, à demain 8h31, l'actu en basque, Iban Carpentier.
2: Urruñako apesa inkestapean adingabeko batengan sueksu erasoz susmaturik mesaren bukaran larunbatuntan eta igande goizean Urruñako elistiarei jakinarazia izan zaie berria irakurria izan den agiri baten bidez Xavier Zabaleta Bezieko apes komunitate baten kidea Euskal Herrira itzulia duela irurte Montpellierreko apespikoak jada 2008 Lauan, Bezieko prokuradoreari sein alemendu bat egin zion eta inkesta bat idekia izan zen Baionako apespikoak bere apesbete beharrak eta podereak kendu dizkio inkestariek apesa entzundute joan den astean Xavier Zabaleta Bezierat itzultzen da inkestaren konklusionean bea.
1: Liana Omenseko elkarretaratzeak.
2: Deiak zabaldu dira, haste buru guzian sare sozialetan, Gers departamentuan hila atsemana izan den Liana gaztearen omenez, atzo 6.000 pertsonak ibilaldi xuri bati parte hartu dute Florence Herrian, arratsuntan elkarretaratze bat izanen da beraz Baionan ere auzitegiaren aintzinean arratseko 7:00. Paueko auzitegian gaurtik aintzina Gianni Kondesaren auzia, Gianni la Comtesse izenpean ezaguna sare sozialetan 32 urteko gizona nahi gabeko hiltzeaz akusatua 2008an angeluko hotel batean gambaraz trompatuta 76 urteko gizon batekin disputa bat hasi zen eta gizona bihotzeko baten ondotik hiltzen auziak argitu beharko duen galderetan Vicente Vrignon akusatuaren pertsonalitate berezia izanen da ipagai.
3: Eta nortasuna izanen da, hauzi hunen pundu nausia dudari gabe, Mathieu Viz irritoa da, kitanoa eta sare sozialetaz biziki aditua, Gianni Kondesa ez izenarekin. Homosexuala da, trabesti bezala gertzen da bere bideoetan, nahi du telebistako izahak bezala izan, eta nortasun arazoak badituela ere inkestalarieri aitortzen dienetz. On hartzen du ere hotel juntan zegoela prostituzioa egiteko, baina gau hunen oroitzapenik ez du bate, gertatu dena 2008-lauko ekainaren hamabian da, goizeko oren batean, angeruko Merri Golf hotelean, gamberaz trompatzen da, sartzen den logelan bikote bat bada, iziturik irazartzen dena, nahasmendu bat sortzen da ilunean, kalapita bortitza eta hiloroegita 6 urteko gizuna bihotzeko batengatik hilzen da, justiziak erran beharko du Mathieu Viz hilze hunen erruduna den, ala ez.
2: Hauzia biegunez luzakutuko da, ama bostur te presondegi segora arriskupean da gizona informazio gehiago isi.fr webgunean.
1: Gizon bat ito da atzo landesetan.
2: Baina batek largoratera manik zaindua esen kabredoneko ondartz batean abixaturik xokuriak gizonaren salbatzean xatu dute, baina ez dute lortu maiatza bukaeran lau pertsona hilziren ere Girondako kostaldean.
1: Xenpereko akuazonak segituko ote du.
2: Badu hilabeteak, Xenpereko lakuko ura isialdi eremuaren handitzeak herria inarrosten duela, aintzineko herriko etxeak hitzarmen bat izenpetu zuen, jadanik bertan den akuazon enpresarekin handitze horren baimentzeko, baina uaiko gehiengoak hitzarmen hori ezestatzeko naia agertarazidu Arantxak Urutsari prefekturak iduriz kontrakoei arrazoin emaiten diela.
4: Estatuak aski erran dio proiektuari. Apidilaren 23an Pirinio Atlantikoetako prefetak errekurtso bat aurkeztu du hitzarmenaren kontra. Salatzen du proiektua Natura 2000 gune babestu baten ondo-ondoan kokatzen dela eta ez dela ingurumen ikerketa zehatzik egin konbenioa izenpetu aintzin. Hilabete bat geroago, maiatzaren 20an, erriko etxak akuazonari jakinarazi dio hitzarmena ez estatu nahi duela, erriko etxak prozedura kontra esankorra bat irekitzen du, eta akuazonari bere oharrak aurkestea galdegiten du. Eta enpresak egiten du, maiatzaren 31ko ohar baten bidez. Barnean dio ingurumen eragina aztertu duela, eta proiektuak ez duela eraginik ingurumenaren gainean. Eta ez estatze horren ondorio ekonomikoak azpimarratzen ditu, 89 lanpostu eta 500.000 euroko inbertsioa.
2: Xenpereko herriko kontseilua gaur arratsean bilduko da, oraingoz herriko etxeak ez du hitzarmenaren ezestatzea erabaki.
1: À 9h tout à l'heure dans le journal.
2: Et le retour des commerces dans les petits villages du Pays Basque à Larcevaux. Une épicerie vient d'ouvrir après des décennies d'absence et la demande est réelle. Émilie Dutoya, conseillère régionale, était notre invitée ce matin pour en parler. Et puis,

0: Matalas eta bai mitikileko famatuaren kantua eta bota kantu taldea. Bota kantu ez hau zen duzu, biztanda, haiandi.
1: Eta eskerik hanitz, beraz, eta kantu hau autaturik, bai.
0: Untsa da, segituko dugu zurekin emengo magazinan, gure gomita zara, haiandi butean.
2: Ici Euskal Herri,
3: emengo magazina.
0: Sustraiak Siberuan, Parisen handitu zira, eta Euskara ikasi duzu, justuki transmisioaren katea berriz lotzeko, eta Euskaraz bizitzeko ere, eta kasetari bilakatu zinen duela zonbait urte orain. Nola hasi zinen kasetari haiande?
1: Ba, beraz orain dela berroie urte, esantza izugarria izan duen, Euskaletxean ibiltzen nintzela, sustraiak aipatu dituzu, ba, prezeski sustraiak erroak deitu genuen euskarazko klasen emaiteko gure batasuna, elkartea Euskaletxean, eta ibilizan dokumental egile bat Arthur McKeag zein esker sartu nintzen mundu hortan. Txerkatzen zituen justuki musikak, euskal musikak bere dokumental baten ilustratzeko Euskadi ordeta frantsesez izendatu zuena, orduan garaiko Euskadi eta gatazka hots eta deskubriarazi nizkion ba, Benito Lertxundi, Imanol eta alako kantariak, Amaia Zubiria eta lagu gundu nuen pixka bat ola, eta joan nintzen editaigeletarat, eta hor ikusi nuenean, ze lan egiten zuen editailariak edo irudien osaketalariak ze egiten zuen eta pentsatu hau egin nahi nuke. Eta berari esker, sartu nintzen, beraz, bere laguntzaile izan nintzen, ba, lemazal deitu dokumental baten zat, gali buruzko eta dokumental baten zat. Gero, Irlandara joan nintzen berarekin, 1988an dokumental baten egiteko Irish Ways, Irlandako gatazkari buruz. Eta ja, hasi nintzen ni, hori esker ere bai, eginiko lan apur hori esker eta lagun honi esker, hasi nintzen, beraz, prentsa idatzian, Le Point astekarian, gero ba, Le Monde egunkaian ere bai, horrela ba, bi urte pasatu nituen, eta meki-meki, ba, errotzen nintzen ere bai, lan honetan, eta Mikel Agirre da izen den orduko Euskal Telebistako zuzendari ordeak, ibiltzen nintzela ni anuin bat, nun bait, dintzen Pariserat, eta galdetu zidan, Euskal Telebistaren zat lan egin ezaken, eta baietz, eta mengo ordezkaritzai, paraleko ordezkaritzai dekitzeko 1988an, orduan baietz egin dion, eta ez naiz berriz ere Pariserat zuri lan egiteko, edo bizitzeko.
0: Eta hortik, biztan da, telebistan ibili zara, haiande, orduan Euskal Telebistan, gero France 3 France 3 katean eta Euskaraz orduan egia da berrogei urtoiak aipatzen ditutzu garai gaztazkatsuak izan zirela aktualitate pixua iluna bazen atentatuak, atxiloketak, manifestazioak ara politikan behiru zen hori erran daiteke justuki zer atxikitzen duzu urtoietaikan?
1: Izan dudan, jaso dudan konfirantza, iendeena, hau baita ez, helburua, zerbait tratatzen duzularik, aipatzen duzularik, ez duzu nahi jendek pentsa dezaten beraien burua engainatua izan dela, alde bat etikan edo beste aldekoa izan, hau saiatu naiz izaten hau iparrogatza, eta biziki gustukoa dut, Oaiko Euskal Herria, ezen eranduzun bezalaxe, ba, garaian gatazka bazen eta tensioniak baziren, eta xantza izan dut, Frantzko Euskal Herria sortu zenetik ere bai, ba, bilakaera horren segitzea. Hots, lehen jendek bizkar ematen zioten alkari, eta emeki emeki izan behitzen Pays Basque 2010 Euskal Herria 2010 deitu prospektiba eta orduan hasi zan zerbait sortzen harremanak sortzen ere bai eta gero sendotzen gero sortu behitzen ba, autetxien kontseilua garapen kontseilua eskeraren erakunde publikoa bilakatu beharko zena eta horren likuko izaitea sekulako plazera eman dit, eta uste dut txantza izan dudala, bilakaera horren txegitzea. Gainontzeko lagun guziekin, zera France 3 eskualeriko erredakzio kide guziekin noski.
0: Eta zerbait antzina izan nuke, gara juietaika?
1: Me hain bortitza zen, bakizu, eman dezagun, 2000 garen urtean goazen naiz, ba, sekulako atentatuak buruatu zirela ego Euskal Herrian, eta keginikoak gero kontrako erasoak, ba, zen kasik gerla bat edo nein. Gatazka bat hotxez, eta orduan egoten ginenean atentatu larri bat, erailketa bat gertatu zen tokian, hau zan, edota boluetan ere bai, lau gaztek bizia galdu zuten zekarten lehergailuak eztanda eginda eta orduan gero egon nintzen delako eta kide baten neska lagunarekin saiatu bain nintzen konprenitzen ze gertatzen zen hori guztia alferrikako ote zen zer zekaren ze nola atera handikan baina baita ere zera Juan Mari zera Euskadin zegoen eta Gipuzkoan zegoen delegatuaren, gobernuaren delegatuaren alarguntzarekin egon nintzen Juan Mari Jauregiren alarguntzarekin Maixabel Lasarekin saatzen nintzen ulertzen baina hori haintzen pisu dorpe orduan kontent naiz gaur egunko eskualeria ikusiz. Aintzin, benetan aintzina doa lakotz.
0: Bai, eta hori baikor, hori da, bai. Mai ite dut hainitz zure ikuspegia azken finean, ni piskatola naiz, basoa erdi bete ikustea, eta hori ez da gaizki.
1: Eta litekena da, barkatu emoztu zaitu alako, baina litekena da piskat erdia baino gehiago.
0: Ua, piskat gehiago nahi genuke ikusi, baina larigina piskanaka, eta hori da importanta. Obistan da, berrogei urtez kasetari egon zara, Jan de Boutin, eta zaila da, hola, bost minutaz edo labur biltzea zer ikusi duzun, zer bizi duzun baina bada beste sail bat zinez zuri lotua dena txirita, hori aipatuko dugu istantzean, lehenik Miselium taldea entzuten dugu oaiko talde bat, ere bai, elektro musika egiten duena eta amets ala bizi hori da, kantatzen digutena Jan de Boutin gure gomita zara.

0: Hala, ametsala bizi eta miselium taldea. Ametsainitz, bizi ainitz, eta irifar handi bat, erretretan sartzen zauku orain, aiande buten eta aiande gure gomita zara, hemengo magazinan, bai berrogei urtez, kasetari egon zira, bai prentsa idatzean, Le Monde, eta Le Poenen, edo telebistan, unat etzuri zinen Euskal Telebistari esker, azken urteak pasatu dituzu France 3 telebistan, orduan bai berri sailetan, hemengo aktuali Itatea urbil urbiletik segitu duzu, mikroa luzatu, irudiak ere grabatu emengo diendarekin, eta azken urte hoietan beste arlo bat onkitu zenuen magazin formatua telebistarako eta txirita. Hori abentura handia izan zen ere aiande.
1: Abentura handia eta biziki polita,
0: bai.
1: Zeren eta... Amala urte haietan, 146 saio egin ditugu, ibili gira eskolegiaren eta eskalegiko zazpi provintzietan gaindi eta plazer handiz, kultura, ekonomia, gai sozialak, baita ere bake prozesua, besteak beste tratatu genituen eta postarren, bai.
0: Bai, hor zen, formatu luzeago bat egia da, bai irratian, baina telebistan ere, edo emankizun bereziak badira luze-luzeak, edo bi minuta bat, togeita marxegunda. Azken finan, historiak kondatzeko, ongida ere, noiz benka demora hartzea jande.
1: Egia duzu, 26 minututako emankizuna da, eta beraz, Astapenean hola, pentsatu zuten France 3 delako hartan artxiboak erabili behar genitura eta zerbait egin artxiboekin da. Nik pentsatu, zer egin eta ez dut gauza mundiala asmatu, ez dut pretensionerik, baina pentsatu dut gomita izango bagenu eta gomitak bizi izan duena bere ibilbidea ikusiz perspektibatan ematen balin baditugu artxiboaiek, pentsatzen dut zentzua egingo duela, eta hala izan zen. Eta noski, gogoan dut nire lehen biziko gomita,
0: zeniek
1: konfinantzia izugarri eman zidan, Michel Berguño, gaitxua. Eta izan zen, uste dut, ongi alere, frantzez errete de mezarasi, labe izui le plat, bainan ez konfidantza gaitik eta zeukan erraitekoa zeukan gaitik eta hola, uste dut emankizun poit bat egin genuela, eta orduan hasi nintzen pentsatzen, baina ez da bakarrik hori guztia egiteko kaba edo sotoa biziarazteko eta hola, lagunak ditu, eta orduan aski fite pentsatu nun, gomit nagusi bat badut, baina gomitaren gomitak izanen dira, eta ala gertatu da.
0: Bai, orduan, azken txirita izanen da ekainaren 28an.
1: Justo, bai.
0: Emankizun pixkat berezia, azkena baita.
1: Eta bai, lagunek erantzautaten labur bildukote nituen tratatutako gaiak, eta horret pentsatu, ezin ezkoa da, orduan, egin dezagun zerbait alai, eta beraz, Zuzulu gunean egindugu Nikola Armendaritz lagunari esker, bildu dira musikariak, besteak beste, otsoa talde, edo bikoteek ideak, Maider eta Lolita, baita ere begiz-begi beraz aintzinako taldekideak orduan Patxi Amulet, Txabi Etxeberri, Nikola Bera eta biziki maite dudan Sak beraz
0: Pascal Irigoyen
1: taldearen arima hautsa, bai Pascal Irigoyen eta orduan biziki konten duzu Peio Mairu taldetikan ere etorri da. Hola, musika ematen dute, Juan Carlos Perez.
0: Eta sorpresak,
1: hori da. Baina hau adiazi behar dut, zenta Juan Carlos Perezen lauteilatu kantu famatua, izan baita gure generika, amala urte haietan.
0: Bai, eta bet justuki, ezin genuen ez pasa. Txirita, azken alea, ara, biziki alai eta biziki goxoan lagunekin eta azken aldikot zentzunen dugu lauteilatu ere txigitaren astapenean eta bezuretzat, entzunen dugu Juan Carlos Perez maite dugun kantu hori aian debutea zuretzat.

0: In bai melodia hori ongi ezautzen duzu txirita emankizunean eta jande butean kantu horrek markatu du zure bizia pertsonala eta profesionala eta placer handiz itoiz elkarrekin entzuten dugu.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta biztanda, iniz diende gurutzatu duzu zure kasetari ibilbidean, Parisen hasi zinen, Euskal Herria begi biztanda, sustraiak esiberuan izanik, eta larrogeita sortzean unat etorri zinen telebistan lan egiteko, Euskal Telebistan, gero France 3 katean. Tienda, iniz gurutzatu duzu, biztanda, gomitak, baina ere lankideak, eta, bara, bazen alako sare bat, ere bai.
3: Sortzen da, lako, sare bat eta denbora joan ala uartzen zira egiten duzun bideaz eta zesantza duzun jende guztie haien ezagutzea, errekontratzea, izan lankideak, izan erantuzun bezala seba. Erritarrak, bai, fite pasatzen da, lere.
0: Bai, fite pasatzen da.
3: Nahi nieke, kasu, zahar baten kontxelua, bai, biziaz profita goza.
0: Bai, goza. Eta orain, erretreta hartu duzu, ofizialki zen maiatzaren 31an, orduan txirritaren azken, ara, magazina ikusiko dugu, ekainaren 28an, bon, gozatu, gaiten duzu, behar dela, eta hemendik goiti, demora gehiago izanen duzu, aiande gozatzeko justuki, zeinen duzu erretretan?
3: Mementoko ez dakiz zuzen, baina ni ibiliko naiz bai, orgaindi, eta, be, zerbaitetarako balioa balin badut, ba, gogo honez laguntza emateko, edo, bai, prest.
0: Bai, ba, kronikak, edo,
3: bai,
0: kasu ideiak emanen izkidazu, ez da, ekor baten beharrian eroliko hori,
3: Lekokoena inzinean gainera.
0: Hori da. Eta bai, Euskal Herrian gaindi bili, mendik kampo ere bai bili,
3: bai,
0: eta demora hartu.
3: Bai. Bai, Argentinako familia ikustera janen naiz, eta familia ikustera, eta denbora gehiago izanen dut, noski, zera, pazientzia izan dutener begira, familiari begira, eta ara, bai.
0: Bai, orduan, ara, beste bizi bat orain, zuretzat hasiko da, eta Siberua aipatu dugu, zure sustraiak baitira, zure agurtzeko Siberutz, taldea hautatu dut, agur Siberua, nola zez, eta jande buten, bai, biztanda, diendeak, zutaz luzaz oraituko dira, zure ile urdinak, zure irifara, eta zure elkarrizketa guxoak bihotzonetik, eta guxotasuna initzekin, ara, txirita emankizunaren azkarri, azken saioa bai ekainaren 28an eta hemendik goiti bizia aintzinan duzu. Mil esker gurekin egonik aiande.
3: Mil esker zuri Cecili eta mil esker etxe honi. Etorri berri nintzelarik aterpetu baini duen garaian zen Radio France Pays Baskek eta bai oroitzapen honak ditut zuen etxean.
0: Ebe mil esker handi bat, segiola eta mil esker eman diguzun guztiaren gatik. Agur, Siberua eta laiztrarte, aiande buten.
3: Agian.
0: Mil esker, adio.
3: Adiós.

0: Bataille eta Gurbelo Bataille Ayande Boutin Goulet Gomitari Bideon Zuri Ayande eta Txirita izanen dugu erran bezala ekainaren ogoita sortzean eta Siberut ikusi nahi bauzue larumatuntan itzordua Ziburun eta ekainaren ogoian Azparneko bestetan
1: Izie Euskal Herri Egunero zuekin batera
0: Eta igande honetan, ekainaren amalauean, odol emaileen munduko eguna izanen da, nazioarteko eguna, eta karia hortarat, behar bat, zuek ere urratxori eginen duzue, eta odola emaiterat duan entzarete. Orduan, izanen da, odola emaiteko parada angelun, Chambre d'Amour aldian, Ocean Espazioan, igandean goizeko amaiketatik lauetara, baina izanen dira beste aukerak, onduko egun eta asteetan biztanda, astelen guziz horiek emaiteko, Mengo magazina nahi patzen izkizuet Odola emaiteko xetasunak izateko biltzeko, jakiteko bai ez, nola, nun zer egin marden edo ez xetasun guziak atsemanen ditutzue dondesan.efs.sante.fr baita dondesan aplikazioan orduan ez dudatu diestu tipia da, mainan diende batzuen bizia salbatzeko biziki importanta, orduan igande untan itzordua angelun, chambre d'amour aldean, ocean gelan eta hori odola emaile kusientzat mesua
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea bai musika eta bai alaitasuna
0: Eta emengo magazinan etxe gazna kooperatiba aipatuko dugu Toma Arrantzetekin Biotzkolpean Azparneko Elizaberriko pestak, baina lehenik gurekin, bai kalakan taldea Montevideoko berriakan

0: Kalakan taldea joan den ostiralean Ternosen zen Eriko Harmoniarekin eta urrengo itzordua ustailaren lauean Endaiako camping txokon. Kalakan eta Lionel eta Hervé Bersaitz ariko dira haotxez proiektua aurkeztuko dute eta Kalakan ere Donapaleuko pestetan hori berantago ustailaren goita seian. Emengo magazinan guazen Siberura, Salgize Donestebera, anbaitugu Etxe Gazna Kooperatiba, gazitegia, hori sortu zen 1900 eta larrogeita bostean, eta horren aipatzeko, gurekin zira Toma Arantzet. Egunon?
1: Egin hon.
0: Kooperatiba dugu, Etxe Gazna, aspalditik, berrogeita bat urte, zerbait da, azken finean, zer gaitik sortu zen eta norentzat?
1: Bon, ma dizio aspaldizka hor dela kooperatiba hoi, nik ez dit hastapenetik eta ene familiak ez dizio hastapenetik ezagutu, mena gio hasi gela igazna egiten sartu gea kooperatiba hortan, hor din ez dizio aspaldie, guetako hamar urte, hastapenin hasi zuzin hoi gotaniko herrian, hor din Salgizeko herri tipi baten kantin duzu, plagian duzu hor. Hor, Siberoko laboai entako zuzun plantatuk, bizpahiu laboai hasi zituzun ideian emaiten, eta gio egin zizien zerbait kooperatiba gija hiuan hartin, eta gio handitu zen gazna egilentako txaltetan ez zienak guneik hunazteko gaznak, ordin hasi zituzun betetzen gazitegi hoi gotanien, eta gio zintzituzun problema ikentzizien leku baten problema ikentzizien, sobera galtu bazizien, gaznen hunazteko, gotanien. Eta horgin Salgizat, 1900 eta lautan hori eta hamabian zintzitutzen angar berri bat egitez, eta han leku habo ikaitez laboai habo hasizitutzen gazna ekarten Salgizat hunaztea. Eta gio hortilan da beti ber laboai numbria izan da kajik hogei, hogei tabost urtez, hogei urtez, eta geho izan duzu Sibioko etxalte hanitxetan gazte plantatzen gazna egitez, hemen ez nahiz gaznak hunazi etxen, hori na kooperatiba horrek adiazititu gazte hanitx gazna eginaztia etxen, bena hunaztia ez bene txaltin eta hoi pesu bat gutiago zizien, zenta beste lan bat duzu ebai, lan egitia, gaznain egitia lan bat duzu, mena gio hunaztia eta gio tukaztia beste lan bat, eta etxaltetan gila hamar urte, mena oaie uste dit lagungoa apurtzen ari dela, eta bon, uste dit gune hun bat dela laguntzeko lan hoietan zenta ez duzu lan aizena.
0: Bai, eta gaur egun, zonbat tona gazna pasatzen da etxe gazna gazitegi hortarik, Toma?
1: Gitigo behea, hor, hoita bost, eta bon, hogei eta hoita sortzi tona arte uken dizuge. Hor din, gitigo behea erreten da izute zen da urte bat ez, edo bi urte zapurra uken gintizun, eta hoa idila bi urte arra emendatzen nahi duzu zen da laboi berri jinbeitia gue kooperatiba bat, eta gazna habose egiten, edo zonbaitek negu betzin egiten baizik eta bortin hasi gazna egiten, hori infosta gazna habo egiten. Hala, mena gio, gue kooperatiban lekia gazitegien betek ukeiteko hoita bost tona altesi hortan aski bat zigu, ez zigu gehiago oita sorti maksimum, mena gio ez zigu haboxe, habo hartzen alzen, da leku berrituke gunia, 2018an leku eskaz egin ginikezu gazna habo hartzen bali bat zigu.
0: Eta kooperatiba da, eran nahi du, Toma, Etxe Gazna kooperatiba hortan, indarrak batuz, elkar laguntzen aldela. Baduzue langile bat, justuki, gazna guzti horiek, behar den bezala onarazteko eta zaintzeko?
1: Bai, hastapenetik bat zuzun langile bat, bon, prefosta kambiatuik hastapenetik. Mena oaikua kajik hama bost urte hor dela, kajik, eta egiten titzu hogeita hama joen hastekal, gue gaznen sahatzeko eta wala, torratzeko. Gehitzen dizugu bai lan hoi, laboien jinaztez hasteoz biazka. hola la boiek kooperatiba ko la boi hoiek ikusten dizie ben gaznak bai nula txukatzen agien nula agien hunzen hoi gaiza lehentersuna zuzun plantenezen gynilaik egutegi hoi jiteko gazna xahatzea eta gue langiria bai prefosta laguntzen dizu zinezen eta bon, oita bost, oita seitona gazna sanatzia, pertsona bat entako askida eta kooperator delako hoien laguntza untxagina duzu.
0: Nahi, implikatzen dira kooperatiba kide guziak etxe gazna gazitegian. Errazu, gaznak idortzen, onarazten egoten dira etxe gaznan, baina salmenta kolektiboa ere azken urteoietan plantian eman duzue.
1: Bai, 2018 kooperatiba handitu eta gaiza berri ezai plantian, eta salmenta kolektiba hoi hasi dizugu 2019. Amabi eta amabost laboien artzin hasi ginizun hoi salmenta hoi bezero zumbaiten txerkatzez, baik remerri delako hoik heben lehenik euskal herrin, eta gio handite dizugu gue salmenta istentzia, grande surface hoiek ilan nahitzez lanin, hoai ideia baten emaiteko lautona gaxna saltzen dizugu, salmenta kolektibo hortik igaitez, uhaitza kolektiboa deitzen duzu, eta mena eskututu habu hamabi, mena bai zazpido sortzi labai, hortan parte hartzez.
0: Hai. Eta biztanda, implikatzen zarete, eta erabakiak hartzeko denek elkarrekin egiten duzue, baduzue administrazio kontseilua. Zu hontan ere implikatua zara, Toma, zuzira lehendakaria?
1: Bai, eba dizu aztit urti abuian, mena bospasei urte lehendakaian izala beste laboi batekian. Eta prefosta gaiza, bon, egia etxekitzen dit, eta etxekitzen dizugu gaiza hanitxetan, eta prefosta lan egiten ebai, mena sortzi edo bedatzu gututu administrazione kontseilu horretan, eta lana horrokorki banatzen dizugu aizaska denek ber bista betu kooperatiba hortaz, eta nahi begia alkar laguntue, eta hoi ustite, gue algar tarzun horrek gue indarra egiten dila, zenta ez duzu beti aiza, zenta gue txaltetan badizu denek franko lan, eta denbo hartzi aholako kooperatibaten segeazteko, eta norma hoiekin, DDPP-ko bisita hoiekin, berda oso kurentian etxeki hanitz gaizaz, denbo hartzen dizu, mena algar tarzun horrek ustit, aitzina ziko dila etxe gazna kooperatiba horrek eta hobe.
0: Hai, eta mementu untan, ardiak borturat igotzen ditutzue, zuk zureak diadanik eraman ditutzu, Toma, eta batzuek gaznatuko dute bortian, beste batzuek ez, eta dena den etxe gazna kooperatiba untan. Urte osoan, ardi gaznak izanen dira, batzu sartu, bestak kendu, eta betetzen da, eta ongi ibiltzen den tresna kolektiboa baduzue hor Sibiruan. Salgize Donesteben, etxe gazna kooperatiba. Mile eskarandi bat, Toma Ranzet, gurekin egonik?
1: Bai, nik zui, eskarrik anitz.
0: Bai, eta fite arte, adio.
1: Izan nuntza.

Zarena zarelako eta Sugan taldea gurekin. Eta bihotz kolpean azparne Elisaberriko pestak ditugu, pesten sasoina asia da. Aldiuntan azparne Elisaberrikoak aipatu nahi dizkizuet. Azparneko auzo charmanta dugu Elisaberri. Eta horiek hiru egunez pesta eginen dute, ostiral larumat eta igandean. Ostiralean musika gaua izanen da, gaueko sortzietan Ruper Ordorika gomitatzen dute, kantaldia emanen du. Ondotik puntiukakotx txaranga, elektrotxaranga, eta RTZ eta rap kolektiboa. Kolektibo horrek martxuan Eden diskoa plazaratu zuen eta holtzan presentatuko dute. Orduan gau musikala izanen da ustiralean Elisaberrin. Larumatean raket bol lehiaketa eginen dute eta igandean erritaren eguna izanen da. Aperitifa, erribazkaria, aingira diatea, hori Elisaberrin da oitura azparnen. Ondotik ahate konfitua, entxalada, biskotz goxoa. Erreserbatzea gomendatzen dizuet, 05-6-4-7-2-7. Elisaberriko pestak bai itzordu errikoia, ongi etorriak izanen zarete, eta ostiralean Ruper Ordorika ikusteko parada izanen duzue, ez utxegin!

0: Matalas eta bai mitigileko apes famatuaren kantua eta bota kantu taldea. Bota kantua zautzen duzu, biztanda, ba, ahiandi.
1: Eta eskerik handitz, beraz, eta kantu hau autaturik, ba.
0: Untsa da, segituko dugu zurekin emengo magazinan, gure gomita zara, ahiandi butean.
2: Ici Euskal Herri,
3: emengo magazina.
0: Sustraiak Sibeluan, Parisen handitu zira, eta Euskara ikasi duzu, justuki transmisioaren katea berriz lotzeko, eta eta Euskaraz bizitzeko ere, eta kasetari bilakatu zinen duela zonbait urte orain. Nola hasi zinen kasetari aiande?
1: Ba, beraz orain dela berroi urte, esan zaizugarria izan duen, Euskaletxean ibiltzen nintzela, sustraiak aipatu dituzu, ba, prezeski sustraiak erroa deitu genuen euskarazko klasen emaiteko gure batasuna, elkartea Euskaletxean, eta ibilizan dokumental egile bat Arthur McKeag zein esker sartu nintzen mundu hortan. Txerkatzen zituen justuki musikak, euskal musikak bere dokumental baten ilustratzeko Euskadi ordeta frantsesez izendatu zuena, orduan garaiko Euskadi eta gatazka hots eta deskubriarazi nizkion ba, Benito Lertxundi, Imanol eta alako kantariak, Amaia Zubiria eta lagundu nuen pixka bat ola, eta joan nintzen editaigeletarat, eta hor ikusi nuenean, ze lan egiten zuen editailariak edo irudien osaketalariak ze egiten zuen eta pentsatu hau egin nahi nuke. Eta berari esker, sartu nintzen, beraz, bere laguntzaile izan nintzen, ba, lemazal deitu dokumental baten zat, gali buruzko eta dokumental baten zat. Gero, Irlandara joan nintzen berarekin, 1988an dokumental baten egiteko Irish Ways, Irlandako gatazkari buruz. Eta ja, hasi nintzen ni, hori esker ere bai, eginiko lan apur hori esker eta lagun honi esker, hasi nintzen, beraz, prentsa idatzian, Le Point astekarian, gero ba Le Monde egunkarian ere bai, horrela ba bi urte pasatu nituen, eta meki-meki, ba, errotzen nintzen ere bai, lan honetan, eta Mikel Agirre da izen den orduko Euskal Telebistako zuzendari ordeak, ibiltzen nintzela ni hor anuin bat, nun bait, dintzen Pariserat, eta galdetu zidan, ea, Euskal Telebistaren zat lan egin egin ezaken, eta baietz, eta mengo ordezkaritza, iparaldeko ordezkaritza, idekitzeko 1988an, orduan baietz egin dion, eta ez naiz berriz ere Pariserat zuli lan egiteko, bizitzeko.
0: Bai, eta hortik, biztan da, telebistan ibili zara, aiande, orduan Euskal Telebistan, gero France 3 France 3 katean eta Euskaraz orduan egia da berrogei urtoiak aipatzen ditutzu garai gaztazkatsuak izan zirela aktualitate pixua iluna bazen atentatuak atxiroketak, manifestazioak ara politikan bero zen hori erran daiteke justuki zer atxikitzen duzu urtoietaikan?
1: Izan dudan, jaso dudan konfirantza, iendeena, hau baita ez helburua, zerbait tratatzen duzularik, aipatzen duzularik, ez duzu nahi jendek pentsa dezaten beraien burua engainatua izan dela, alde bat etikan edo beste aldekoa izan, hau saiatu naiz izaten hau ipar horratza, eta biziki gustukoa dut, Oaiko Euskal Herria, ezen eranduzun bezalaxe, ba, garaian gatazka bazen eta tensioniak baziren, eta xantza izan dut, Frantzko Euskal Herria sortu zenetik ere bai, ba, bilakaera horren segitzea. Hots, lehen jendeek bizkar ematen zioten alkari, eta emeke emeke izan behitzen Peibazk 2010 Euskal Herria 2010 deitu prospektiba eta orduan hasi zan zerbait sortzen harremanak sortzen ere bai eta gero sendotzen gero sortu behitzen ba, autetxien kontseilua garapen kontseilua eskeraren erakunde publikoa bilakatu beharko zena eta horren likuko izaitea sekulako plazera eman dit, eta uste dut txantza izan dudala, bilakaera horren txegitzea. Gainotzeko lagun guziekin, zera Franz Troa Eskoal Herriko erredakzio kide guziekin noski.
0: Eta zerbait antzi nahi zenuke, gara joietaika?
1: Me hain bortitza zen, bakizu, eman dezagun, 2000 urtean goazen naiz, ba, sekulako atentatuak buruatu zirela ego Euskal Herrian, eta keginikoak gero kontrako erasoak, ba, zen kasik gerla bat edo nei. Gatazka bat hotxez, eta orduan egoten ginenean atentatu larri bat, erailketa bat gertatu zen tokian, hau zan, edota boluetan ere bai, lau gaztek bizia galdu zuten zekarten lehergailuak eztanda eginda eta orduan gero egon nintzen delako eta kide baten neska lagunarekin saiatu bainintzen konprenitzen ze gertatzen zen hori guztia alferrikako ote zen zer zekaren ze nola atera handikan baina baita ere zea Juan Mari zea Euskadin zegoen eta Gipuzkoan zegoen delegatuaren, gobernuaren delegatuaren alarguntzarekin egon nintzen Juan Mari Jauregiren alarguntzarekin Maixabel Lasarekin saatzen nintzen ulertzen baina hori haintzen pisu dorpe orduan kontentna ez gaur egunko eskualeria ikusiz. Haintzin, benetan haintzina doalakot.
0: Bai, eta hori baikor, hori da. Mai, ite dut hainitz zure ikuspegia azken finean, ni piskatola naiz, basoa erdi bete ikustea, eta hori ez da gaizki.
1: Eta litekena da barkatu emoztu zaituelako, baina litekena da piskat erdia baino gehiago.
0: Oe, piskat gehiago nahi genuke ikusi, baina harigina piskanaka, eta hori da importanta. Obistan da, berrogei urtez kasetari egon zara, jande buten, eta zaila da, hola, 5 minutaz edo labur biltzea zer ikusi duzun, zer bizi duzun, baina bada beste sail bat zinez zuri lotua dena, txirita, hori aipatuko dugu istantzean. Lehenik Miselium taldea entzuten dugu, oaiko talde bat, ere bai, elektro musika egiten duena, eta amets ala bizi, hori da, kantatzen digutena. Aian debuten gure gomita zara.

0: Ara, ametsala bizi eta miselium taldea. Ametsainitz, bizi ainitz, eta irifar handi bat, erretretan txartzen zauku orain, aiande buten eta aiande gure gomita zara, hemengo magazinan, bai berrogei urtez, kasetari egon zira, bai prentsa idatzean, Le Monde, eta Le Poinen, edo telebistan, unat etzuri zinen Euskal Telebistari esker, azken urteak pasatu ditutzu France 3 telebistan, orduan bai berri sailetan, hemengo aktu Kualitatea urbil urbiletik segitu duzu, mikroa luzatu, irudiak ere grabatu emengo diendarekin. Eta azken urte hoietan, beste arlo bat onkitu zenuen, magazin formatua, telebistarako eta txirita. Hori abentura handia izan zen, ere aiande.
1: Abentura handia eta biziki polita, zeren eta... Amala urte haietan, 146 saio egin ditugu, ibiligira eskolegiaren eta eskalegiko zazpi provintzietan gaindi eta plazer handiz, kultura, ekonomia, gai sozialak, baita ere bake prozesua, besteak beste tratatu genituen eta postarren, bai.
0: Bai, hor zen, formatu luzeago bat egia da, bai erratian, baian telebistan ere, edo emankizun bereziak badira luze-luzeak, edo bi minuta, minuta bat, togeita marxegunda. Azken finan, historiak kondatzeko, ongida ere, noiz benka demora hartzea jande.
1: Egia duzu, 26 minututako emankizuna da, eta beraz, Astapenean hola, pentsatu zuten France 3 delako hartan artxiboak erabili behar genitura eta zerbait egin artxiboekin da. Nik pentsatu, zer egin eta ez dut gauza mundiala asmatu, ez dut pretenzionerik, baina pentsatu dut gomita izango bagenu eta gomitak bizi izan duena bere ibilbidea ikusiz perspektibatan ematen balin baditugu artxiboaiek, pentsatzen dut zentzua egingo duela, eta hala izan zen. Eta noski, gogoan dut nire lehen biziko gomita, zinek konfinantzia izugarri eman zidan, Michel Bergugno, gantzua. Eta izan zen, uste dut, ongi alere, frantzez errete de mezarasi, labe izui le platr, bainan ez, konfidantza gaitik eta zeukan, erraitekoa zeukan gaitik eta hola, uste dut emankizun poit bat egin genuela, eta orduan asinitzen petxatzen, baina ez da bakarrik hori guztia egiteko kaba edo sotoa biziarazteko eta lagunak ditu, eta orduan askifite pentsatu nun, gomit nagusi bat badut, baina gomitaren gomitak izanen dira, eta ala gertatu da.
0: Bai, orduan, azken txirita izanen da ekainaren 28an.
1: Justo, bai.
0: Emankizun pixkat berezia, azkena baita.
1: Eta bai, lagunek erantzautaten labur bildukote nituen tratatutako gaiak, eta horret pentsatu, ezin ezkoa da, orduan, egin dezagun zerbait alai, eta beraz, Zuzulu gunean egindugu Nikola Armendaritz lagunari esker, bildu dira musikariak, besteak beste otsoa talde, edo bikote kideak, Maider eta Lolita, baita ere begiz-begi, beraz, aintzinako talde kideak, orduan Patxi Amulet, Txabi Etxeberri, Nikola Bera, eta biziki maite dudan, Sak beraz,
0: Pascal Irigoyen,
1: taldearen arima, hau txa, bai Pascal Irigoyen, eta orduan biziki konten duzu, Peio, Mairu taldetikan ere etorri da, hola, musika ematen dute, Juan Carlos Perez.
0: Eta sorpresak,
1: hau edo. Hau adiazi behar dut zen, Juan Carlos Perezen laute hilatu kantu famatua izan baita gure generika amala urte haietan.
0: Bai, eta bedustuki, ezin genuen ez pasa. Txirita, azken alea, ara, biziki alai eta biziki goxoan lagunekin, eta azken alikot zentzunen dugu, laute hilatu ere txiritaren astapenean, eta bezuretzat, entzunen dugu, Juan Carlos Perez, maite dugun kantu hori, aian debutea zuretzat.

0: Bai, melodia hori ongi ezautzen duzue txirita emankizunean eta jandebutean kantu horrek markatu du zure bizia pertsonala eta profesionala eta placer handiz itoiz elkarrekin entzuten dugu.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta biztanda, iniz diende gurutzatu duzu zure kasetari ibilbidean, Parisen hasi zinen, Euskal Herria begi biztanda, sustraiak esiberuan izanik, eta larrogeita sortzean unat etorri zinen telebistan lan egiteko, Euskal Telebistan, gero France 3 katean. Tienda, iniz gurutzatu duzu, biztanda, gomitak, baina ere lankideak, eta, bara, bazen alako sare bat ere bai.
3: Sortzen da, lako, sare bat eta denbora joan ala uartzen zira egiten duzun bideaz eta zesantza duzun jende guztie haien ezagutzea, errekontratzea, izan lankideak, izan erranduzun bezarase ba. Erritarrak, bai, fite pasatzen da, lere.
0: Bai, fite pasatzen da.
3: Nahi nieke, kasu, zar baten kontxilua, bai, biziaz profita goza.
0: Bai, goza. Eta orain, erretreta hartu duzu, ofizialki zen maiatzaren 31an, orduan txirritaren azken, ara, magazina ikusiko dugu, ekainaren 28an, bon, gozatu, gaiten duzu, behar dela, eta hemendik goiti, demora gehiago izanen duzu, aiande gozatzeko justuki, zeinen duzu erretretan?
3: Mementoko ez dakiz zuzen, baina ni ibiliko naiz bai, orgaindi, eta, zerbaitetarako balioa balin badut, ba, gogonez laguntza emateko, edo, bai, prest.
0: Bai, ba, kronikak, edo,
3: bai,
0: ukasun ideak emanen izkidazu, ez da, ekor baten berarrian eroliko hori,
3: Lekukoen aintzinean gainera.
0: Hori da. Eta bai, Euskal Herrian gaindi bili, mendik kampo ere bai bili, eta demora hartu.
3: Bai, Argentinako familia ikustera janen naiz, eta familia ikustera, eta denbora gehiago izanen dut, noski, zera, pazientzia izan dutener begira, familiari begira, eta ara, bai.
0: Bai, orduan, ara, beste bizi bat orain, zuretzat hasiko da, eta Siberua aipatu dugu, zure sustraiak baitira, zure agurtzeko Siberutz, taldea hautatu dut, agur Siberua, nola zez, eta jandebuten, bai, biztanda, diendeak, zutaz luzaz oraituko dira, zure ile urdinak, zure irifaga, eta zure elkarrizketa guxoak bihotzonetik, eta guxutasuna initzekin, ara, txirita emankizunaren azken saioa bai ekainaren 28an, eta hemendik goiti bizia aintzinan duzu. Mil esker gurekin egonik, Aiande.
3: Mil esker zuri, Cecili, eta mil esker etxe honi. Etorri berri nintzelarik aterpetu bainin duen, garaian zen Radio France Pays Baskek, eta bai oroitzapen honak ditut zuen etxean.
0: Ebe, mil esker handi bat, segi hola, eta mil esker eman diguzun guztiaren gatik. Agur, Siberua, eta laiztrarte, Aiande Buten.
3: Agian.
0: Mil esker, adio.
3: Adiós.

0: Baia eta gurbelo bat aiande butean gure gomitari, bideon zuri aiande eta txirita izanen dugu erran bezala, ekainaren, ogoita sortzean eta siberu tzikusinei bauzue, larumatuntan itzordua ziburun eta ekainaren ogoian, azparneko bestetan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta igande honetan, ekainaren amalauean, odol emaileen munduko eguna izanen da, nazioarteko eguna, eta kari aortarat behar bat, zuek ere urratxori eginen duzue, eta odola emaiterat joan entzarete. Orduan, izanen da, odola emaiteko parada angelun, Chambre d'Amour aldian, Ocean Espazioan, igandean goizeko amaiketatik lauetara, baina izanen dira beste aukerak, onduko egun eta asteetan biztanda, astelen guziz horiek hemen Mengo magazina aipatzen dizkizuet. Odola emaiteko, xetasunak izateko, biltzeko, jakiteko bai ez, nola, nun, zer egin marden, edo ez, xetasun guziak atsemanen ditutzue, dondesan.efs.sante.fr, baita dondesan aplikazioan, orduan ez dudatu, diestu tipia da, mainan diende batzuen bizia salbatzeko, biziki importanta. Orduan, igande untan, itzordua angelun, chambre d'amour aldean, ocean gelan eta hori odola emaile kusientzat mesua.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan etxe gazna kooperatiba aipatuko dugu, Toma Arrantzetekin. Bihotzkolpean azparneko Elizaberriko pestak, baina lehenik gurekin, bai kalakan taldea, Montevideoko berriakan.

0: Kalakan taldea joan den ostiralean Ternosen zen Eriko Harmoniarekin eta urrengo itzordua ustailaren lauean Endaiako camping txokon. Kalakan eta Lionel eta Hervé Bersaitz ariko dira haotxez proiektua aurkeztuko dute eta Kalakan ere Donapaleuko pestetan hori berantago ustailaren goita seian. Hemengo magazinan guazen Siberura, Salgize Donestebera, han baitugu Etxe Gazna Kooperatiba, gazitegia, hori sortu zen 1900 eta larrogeita bostean, eta horren aipatzeko gurekin zira Toma Arantzet. Egunon?
1: Egin hon.
0: Kooperatiba dugu, Etxe Gazna, aspalditik, berrogeita bat urte, zerbait da, azken finean, zer gaitik sortu zen eta noren zat?
1: Bon, ma dizio aspaldizka horre dela kooperatiba hoi, nik ez dit hastapenetik eta ene familiak ez dizio hastapenetik ezagritu, mena gio hasi gela igazna egiten sartu gea kooperatiba hortan, ordin ez dizio aspaldie, guetako hamar urte, hastapenin hasi zuzin hoi gotaniko herrian, ordin Salgizeko herri tipi baten kantin duzu, plarian duzu hor. Hor, Siberoko laboai entako zuzun plantatuk, bizpahiu laboai hasizitutzen ideian emaiten, eta gio egin zizien zerbait kooperatiba gija hiuan hartin, eta gio handitu zen gazna egilentako txaltetan ez zienak guneek hunazteko gaznak, ordin hasizitutzen betetzen gazitegi hoi gotanien, eta gio jinzitutzen problema ikentzizien leku baten problema ikentzizien, sobera galtu bazizien, gaznen honazteko, gotanien, eta hori Salgizet, 1900 eta lautan hori eta hamabian jintututzen angar berri bat egitez, eta han leku habo, ikaitez laboai habo, hasizitutzen gazna ekarten Salgizet, honaztea. Eta gio horti lan da, beti ber laboai numbria izan da, kajik hogei, hogei tabost urtez, hogei urtez, eta geho izan duzu Sibioko etxalte hanitxetan gazte plantatzen gazna egitez, emena ez nahiz gaznak hunazietzen, ordin kooperatiba horrek adiazititu gazte hanitx gazna eginaztia etxen, bena hunaztia ez bene txaltin eta hoi pesu bat gutiago zizien, zenta beste lan bat duzu ebai, lan egitia, gaznain egitia lan bat duzu, mena gio hunaztia eta gio tukaztia beste lan bat, eta etxaltetan gila hamar urte, mena oaie uste dit lagungoa apurtzen ari dela, eta bon, uste dit gune hun bat dela laguntzeko lan hoietan zenta ez duzu lan aizena.
0: Ba, eta gaur egun, zonbat tona gazna pasatzen da etxe gazna gazitegi hortarik, Toma?
1: Gutigo behe.

0: hoch hoita bost eta bon hogei eta hoita sortzi tona artikuluen dizugu. Ordina gutikoa behi erreten dizutezen da urte batez edo bi urte zapurra uken gintizun. Eta hoai dila bi urte arremendatzen nahi duzu zen da laboi berri jimbeitia gue kooperatia balat eta gazna rabose egiten edo zumbaitek negu betzin egiten baizik eta bortin hasi gazna egiten hori infrifosta gazna rabo egiten. Voilà, mena gio gue kooperatiban lekia gazitegien betek ukeiteko hoita bost tona altesi hortan aski batzik ez dizugu gehiago oita sorti maksimum mena gio ez dizugu habo hartzen alzen da leku berrituke gunia 2018an leku eskaza kenginik ezu gazna habo hartzen bali madizugu
1: nintoko. Eta kooperatiba da, eran nahi du, Toma, etxegazna kooperatiba hortan, indarrak batuz elkar laguntzen aldela. Baduzue langile bat, justuki, gazna guzti horiek behar den bezala onarazteko eta zaintzeko?
0: Bai, hastapenetik bat zuzun langile bat, bon, prefosta kambiatuk hastapenetik. Mena oaikua kajik... Hama bost urte hor dela, kajik, eta egiten titzu hogeita hama joen hastekal, gue gaznen sanatzeko eta ora, torratzeko. Gehitzen dizugu bai lan hoi, laboien jinaztez hasteoz biazka. Hola laboiek, kooperatibako laboi hoiek, ikusten dizie ben gaznak bai nula txukatzen aien, nula aien huntzen. Hoi gaiza lehentaxuna zuzun plantenezen du nilaik egutegi hoi jiteko gazna xaratzea. Eta gue langiria bai prefosta laguntzen dizu zinez, eta bon, oita bost, oita seitona gazna xaratzea, pertsona bat entako askida eta kooperator delako hoien laguntza
1: Bai, implikatzen dira kooperatiba kide guziak etxegazna gazitegian. Errazu, gaznak idortzen, onarazten egoten dira etxegaznan, baina salmenta kolektiboa ere azken urteoietan plantian eman duzue.
0: Bai, 2018 kooperatiba handitu eta gaiza berri ezai plantian, eta salmenta kolektiba hoi hasi dizugu 2019. Hamabi eta hamabost laboien artzin hasi ginizun hoi salmenta hoi, bezero zumbaiten txerkatzez, bai kremerri delako hoik, heben lehenik euskal herrin, eta gio handite dizugu gue salmenta distentzia, grande surface hori ekilan nahitzez lanin. Hoai ideia baten emaiteko lautona gaxna saltzen dizugu, salmenta kolektibo hortiki gaitez. Uhaitza kolektiboa deitzen duzu, eta mena eskututu habu hamabi, mena bai zazpi edo sortzi labai, hortan parte hartzez.
1: Bai, eta biztanda implikatzen zarete, eta erabakiak hartzeko denek elkarrekin egiten duzue, baduzue administrazio kontseilua. Zu hontan ere implikatua zara, Toma, zuzira lehendakaria?
0: Bai, eba dizu hastit urti abuian, mena bos pasei urte lehendakaian izala beste laboi batek iran. Eta prefosta gaiza, bon, egia etxekitzen dit, eta etxekitzen dizugu gaiza hanitxetan, eta prefosta lan egiten ebai, mena sortzi edo bedeatzu gututu administrazione kontsibi horretan, eta lana horrokorki banatzen dizugu aizaska, denek ber bista betu kooperatiba hortaz eta nahi begia alkar laguntue, eta hoi ustite gue algar tarzun horrek gue indarra egiten dila zenta ez duzu beti aiza zenta gue txaltetan badizu denek franko lan eta denbo hartzi aholako kooperatibaten segeazteko eta norma hoiekin DDPP-ko bisita hoiekin, berda oso kurentian etxeki hanitz gaizaz, voilà, denbo hartzen dizu, mena algartarzun horrek ustit aitzinaziko dila etxegazna kooperatiba horrek eta hobe.
1: Bai, eta momentu honetan ardiak borturat igotzen dituzue, zuk zureak jadanik eraman dituzu, Toma, eta batzuek gasnatuko dute bortian, beste batzuek ez, eta dena den etxe gazna kooperatiba honetan. Urte osoan ardi gasnak izanen dira, batzu sartu, bestak kendu, eta betetzen da, eta ongi ibiltzen den tresna kolektiboa baduzue hor Sibiruan. Salgize doneste ben, etxe gazna kooperatiba. Mil eskar handi bat, Toma Ranzet, gurekin egonik?
0: Bai, nik zui, eskerrik anitz.
1: Bai, eta fite arte, adio.
0: Izan untxa.

Zarena zarelako eta Sugan taldea gurekin. Eta bihotz kolpean azparne Elisaberriko pestak ditugu, pesten sasoina asia da. Aldiuntan azparne Elisaberrikoak aipatu nahi dizkizuet, azparneko auzo charmanta dugu Elisaberri, eta horiek hiru egunez pesta eginen dute, ostiral larumat eta igandean. Ostiralean musika gaua izanen da, gaueko sortzietan Ruper Ordorika gomitatzen dute, kantaldia emanen du. Ondotik puntiukakotx txaranga, elektrotxaranga, eta RTZ-eta rap kolektiboa. Kolektibo horrek martxuan Eden diskoa plazaratu zuen eta holtzan presentatuko dute. Orduan gau musikala izanen da ostiralean Elisaberrin. Larumatean raketbol lehiaketa eginen dute eta igandean erritaren eguna izanen da. Aperitifa, erribazkaria, aingira diatea, hori Elisaberrin da oitura azparnen. Ondotik ahate konfitua, entxalada, biskotz goxoa. Erreser batzea gomendatzen dizuet, 0-5-6-4-7-2-5-7. Elisaberriko pestak bai itzordu errikoia ongi etorriak izanen zarete eta ostiralean Ruper Ordorika ikusteko parada izanen duzue, ez utxegin!